حالت عشق عشق قدرت مدرنیت یه سنت تو محور شرارت جیان عشق سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شام و نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواجای قصدی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین

داستان سه چایی آن فلان زای ماهی، یکی از بابا میمیره یکی جنون گاهی، ذخیره های ارزی تحرکات مرزی، هیچی دیگه نداری اعتبارات غزی، اقتصاد تزریقی مرخصی تشویق.

مدیتیشن به قصد رخت خواب نظری میدن افتاری زرش برو با کچاب دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی بهرمانای ملی پروین رو حجازی داروهای تقلبی معتادای تفنگی مدی لباس ملی صنایع تسنگی آموزش از راه دور فروش سال کن